Oh Jesus. Nini ya tafua kutie mwenye lehi. Yeah. Biasi ni bibi biyala papa ni bama ya wate. Nede ni kafu Yesu Kristo dini maose. Ya wako dubia. Saibra. Apart itself no kato. Apart from ye. Ena meja eni. Awunye diyane emamini.

yesu mudi ye nimdi ye akati ene ye nimdi ye ene na samse oba mo jagumi na tariye mo keke muja ene ucha besta desu bwantin ha ene ubibu wa fona wata ufinshe vya fangu chene usoni jina na masu neta ini nini ya maa abupu wa blagoni nini samua ni nome samua ya kato usua na chula nifu unipapa ni bafe unishishi na wajibu ya sinu pati ya fudu ya nipa mwe ya nipa yini tochuna ni mwene kristo dini wafa mwadi yeni hiye shani mwene adafuwa misi engage wate sawudi wanuba pemwa kase yesu kristo dini ya urate naudu wakuma nibajia tumse nyankupo ni nyeni nifuwa ufuma inede kubacha umukota

0: Awurade wi ase ni bibi atipa me wi ase ni bibi atipa me o wa ni mabba bo nyina e wa ni mi mabba bo ni bo nyina so e wa ni so ka me wa me din ko
1: Jesus.